ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @

Tolerantuli Azerbaycani. Sertaşörüsü Radyo 95. Soplius Snobili სახელმწიფო ების მეთაურები და პოლიტიკური მოღვაწეები მარადიულ ლიდერ ჰეიდარ ალიევს დიდ პატივს სცემდნენ. მათ მსოფლიო პოლიტიკის ოსტატი უწოდეს. წარმოგიდგენთ მათი ქვეყნების ამჟამინდელი ლიდერებისა და ცნობილი პოლიტიკოსების მოსაზრებებს. სპიგნევ ბჟეზინსკი. ჰეიდარ ალიევი პოლიტიკურად ძლიერი, ლოგიკური, ინტელექტუალური და სწრაფი აზროვნების ადამიანია. ერთი სიტყვით, უდავო ლიდერი. ჯორჯ ბუში. ჰეიდარ ალიევი დიდი ხანია სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნებაა. ბენაზირ ბუტო. ჰეიდარ ალიევს ძალიან ბრძნული ორგანიზაციული უნარები აქვს, რის გამოც ქვეყანაში ყველაფერი ახლა მანქანა მექანიზმივით მუშაობს. ნურსულთან ნაზარბაევი. ჰეიდარ ალიევი ჩემი ახლო მეგობარი და პოლიტიკოსი იყო, რომელსაც ყველაზე მეტად პატივს ვცემდი. ვლადიმერ პუტინი. ის დიდი სახელმწიფო მოღვაწე იყო, გაზვიადების გარეშე ის პოლიტიკური გიგანტი იყო.

ედუარდ შევარდნაძე. პრეზიდენტი ჰეიდარ ალიევის გმირობის, სიბრძნის, შეუპოვრობისა და მის მიერ დასახული მიზნისადმი ურყევი ერთგულების გარეშე აღმოსავლეთ-დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა. აბდულაჰ გიული. ჰეიდარ ალიევის ბრძნული და შორს მჭვრეტელური ლიდერობის წყალობით დღეს აზერბაიჯანი არის ქვეყანა, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში ნდობისა და სტაბილურობის ფაქტორს წარმოადგენს. ტკიცე ნაბიჯებით მიიწევს წინ ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური კეთილდღეობის გზაზე და დღითი დღე აძლიერებს თავის საიმედო პოზიციას, როგორც საერთაშორისო საზოგადოების გავლენიანი წევრი. იოანე პავლე მეორე, გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწის ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით დამოუკიდებელმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ ბოლო წლებში ღირსეული ადგილი დაიკავა მსოფლიო საზოგადოებაში. მე ყურადღებით ვაკვირდები და ვუჭერ მხარს აზერბაიჯანში სამართლობრივი სახელმწიფოების, მშენებლობასა და ეკონომიკური რეფორმების წარმატებით განხორციელების სფეროში გაწეულ სამუშაოებს. გერჰარდ შროდერი. ჰეიდარ ალიევის სახით აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ დაკარგა დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, რომელმაც მრავალი წლის განმავლობაში ღრმა გავლენა მოახდინა ქვეყნის მთელ ცხოვრებაზე და მარადიული ადგილი დაიკავა აზერბაიჯანის ისტორიაში. მისი სახელი ყოველთვის დაკავშირებული იქნება მის მიერ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დამყარებისას მიღწეულ ისტორიულ წარმატებებთან. დედოფალი ელისაბედ მეორე. ჰეიდარ ალიევმა ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა აზერბაიჯანის განვითარებაში და ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განმტკიცებაში. კარგად მახსოვს ჩვენი შეხვედრა 1998 წლის ივლისში გაერთიანებულ სამეფოში ვიზიტის დროს. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. მარადიულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა საპატიო ადგილი დაიკავა თურქეთსა და მსოფლიო ისტორიაში აზერბაიჯანის ბედნიერებისა და კეთილდღეობის, ასევე რეგიონსა და მსოფლიოში მშვიდობისათვის შეტანილი განსაკუთრებული დამსახურებით. სიუ ზინტაო. ბატონმა ჰეიდარ ალიევმა, საერთაშორისო აღიარებულმა პოლიტიკოსმა, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მეგობარმა და ჩინელი ხალხის ძველმა მეგობარმა დიდი როლი ითამაშა ჩინეთ აზერბაიჯანის მეგობრული ურთიერთობის განვითარებაში.

Heydar Aliyevis ოქროს სიტყვები. Მე ყოველთვის ვამაყობდი და ვამაყობ დღესაც, რომ აზერბაიჯანელი ვარ. სამშობლო ჩემი ერის, ჩემი ხალხის სიყვარული და მოუკიდებელი აზერბაიჯანული სახელმწიფოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უსაზღვრო სიყვარული ჩემი ცხოვრების აზრი და შინაარსია. ჩემი ცხოვრების მიზანი აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანელი ხალხი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა და აზერბაიჯანის მოქალაქეები. მე ვთქვი და ახლაც ვამბობ, მე ჩემი დარჩენილი ცხოვრება ხალხს მივუძღვენი. ჩემი ცხოვრების აზრს ჩემი ხალხის სამსახურში ვხედავ. აზერბაიჯანი ჩემი ცხოვრების აზრია. მე მზად ვარ ჩემი სიცოცხლე გავწირო დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტისა და მთლიანობის დასაცავად. ჩვენი დამოუკიდებლობის აწმყო და მომავალი დამოკიდებულია აზერბაიჯანელი ხალხის ერთიანობაზე, აზერბაიჯანელი ხალხის სოლიდარობაზე და აზერბაიჯანელი ხალხის მონდომებაზე. დაიცვას თავისი დამოუკიდებლობა. ის რა ჩვენს ხალხს სიამაყის გრძნობას უქმნის, სიამაყის გრძნობას აძლევს, არის ის, რომ ისინი ახლა თავისუფლად ცხოვრობენ, საკუთარი ბედის პატრონები არიან და აზერბაიჯანელ ხალხს მსოფლიო ხალხებს შორის თავისი ხელმოწერა აქვს. ჩემი უდიდესი ძალა და უდიდესი იარაღი ხალხის ნდობა, თავდაჯერებულობა და მხარდაჭერა, რომელიც ხალხმა გამომიცხადა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @az-ზე.

Tolerantuli Azerbaycani. Saertaşorisu Radyo 95. Soplius Snobili სახელმწიფოების მეთაურები და პოლიტიკური მოღვაწეები მარადიულ ლიდერ ჰეიდარ ალიევს დიდ პატივს სცემდნენ. მათ სოფლიო პოლიტიკის ოსტატი

უწოდეს. წარმოგიდგენთ მათი ქვეყნების ამჟამინდელი ლიდერებისა და ცნობილი პოლიტიკოსების მოსაზრებებს. სპიგნევ ბჟეზინსკი. ჰეიდარ ალიევი პოლიტიკურად ძლიერი, ლოგიკური, ინტელექტუალური და სწრაფი აზროვნების ადამიანია. ერთი სიტყვით, უდავო ლიდერი. ჯორჯ ბუში. ჰეიდარ ალიევი დიდი ხანია სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნებაა. ბენაზირ ბუტო. ჰეიდარ ალიევს ძალიან ბრძნული ორგანიზაციული უნარები აქვს, რის გამოც ქვეყანაში ყველაფერი ახლა მანქანა მექანიზმივით მუშაობს. ნურსულთან ნაზარბაევი. ჰეიდარ ალიევი ჩემი ახლო მეგობარი და პოლიტიკოსი იყო, რომელსაც ყველაზე მეტად პატივს ვცემდი. ვლადიმერ პუტინი. ის დიდი სახელმწიფო მოღვაწე იყო, გაზვიადების გარეშე ის პოლიტიკური გიგანტი იყო. ედუარდ შევარდნაძე. პრეზიდენტ ჰეიდარ ალიევის გმირობის, სიბრძნის, შეუპოვრობისა და მის მიერ დასახული მიზნისადმი ურყევი ერთგულების გარეშე აღმოსავლეთ დასავლეთის ენერგეტიკული დერეფნის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა. აბდულა გიული. ჰეიდარ ალიევის ბრძნული და შორს მჭვრეტელური ლიდერობის წყალობით დღეს აზერბაიჯანი არის ქვეყანა, რომელიც საგარეო პოლიტიკაში ნდობისა და სტაბილურობის ფაქტორს წარმოადგენს. ტკიცე ნაბიჯებით მიიწევს წინ ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური კეთილდღეობის გზაზე და დღითი დღე აძლიერებს თავის საიმედო პოზიციას, როგორც საერთაშორისო საზოგადოების გავლენიანი წევრი. იოანე პავლე მეორე. გამოჩენილი სახელმწიფო მოღვაწის ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით დამოუკიდებელმა აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ ბოლო წლებში ღირსეული ადგილი დაიკავა მსოფლიო საზოგადოებაში. მე ყურადღებით ვაკვირდები და ვუჭერ მხარს აზერბაიჯანში სამართლობრივი სახელმწიფოების, მშენებლობასა და ეკონომიკური რეფორმების წარმატებით განხორციელების სფეროში გაწეულ სამუშაოებს. გერჰარდ შროდერი. ჰეიდარ ალიევის სახით აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ დაკარგა დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, რომელმაც მრავალი წლის განმავლობაში ღრმა გავლენა მოახდინა ქვეყნის მთელ ცხოვრებაზე და მარადიული ადგილი დაიკავა აზერბაიჯანის ისტორიაში. მისი სახელი ყოველთვის დაკავშირებული იქნება მის მიერ ქვეყნის დამოუკიდებლობის დამყარებისას მიღწეულ ისტორიულ წარმატებებთან. დედოფალი ელისაბედ მეორე. ჰეიდარ ალიევმა ფასდაუდებელი წვლილი შეიტანა აზერბაიჯანის განვითარებაში და ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განმტკიცებაში. კარგად მახსოვს ჩვენი შეხვედრა 1998 წლის ივლისში გაერთიანებულ სამეფოში ვიზიტის დროს. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. მარადიულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა საპატიო ადგილი დაიკავა თურქეთსა და მსოფლიო ისტორიაში აზერბაიჯანის ბედნიერებისა და კეთილდღეობის, ასევე რეგიონსა და მსოფლიოში მშვიდობისათვის შეტანილი განსაკუთრებული დამსახურებით. სიუ ზინტაო. ბატონმა ჰეიდარ ალიევმა, საერთაშორისო აღიარებულმა პოლიტიკოსმა, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მეგობარმა და ჩინელი ხალხის ძველმა მეგობარმა დიდი როლი ითამაშა ჩინეთ აზერბაიჯანის მეგობრული ურთიერთობის განვითარებაში.

0: Heydar Aliyevis ოქროს სიტყვები. Მე ყოველთვის ვამაყობდი და ვამაყობ დღესაც, რომ აზერბაიჯანელი ვარ. სამშობლო ჩემი ერის, ჩემი ხალხის სიყვარული და მოუკიდებელი აზერბაიჯანული სახელმწიფოს, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უსაზღვრო სიყვარული ჩემი ცხოვრების აზრი და შინაარსია. ჩემი ცხოვრების მიზანი აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანელი ხალხი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკა და აზერბაიჯანის მოქალაქეები. მე ვთქვი და ახლაც ვამბობ, მე ჩემი დარჩენილი ცხოვრება ხალხს მივუძღვენი. ჩემი ცხოვრების აზრს ჩემი ხალხის სამსახურში ვხედავ. აზერბაიჯანი ჩემი ცხოვრების აზრია. მე მზად ვარ ჩემი სიცოცხლე გავწირო და მოუკიდებელი აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის, სუვერენიტეტისა და მთლიანობის დასაცავად. ჩვენი დამოუკიდებლობის აწმყო და მომავალი დამოკიდებულია აზერბაიჯანელი ხალხის ერთიანობაზე, აზერბაიჯანელი ხალხის სოლიდარობაზე და აზერბაიჯანელი ხალხის მონდომებაზე. დაიცვას თავისი დამოუკიდებლობა. ის რა ჩვენს ხალხს სიამაყის გრძნობას უქმნის, სიამაყის გრძნობას აძლევს, არის ის, რომ ისინი ახლა თავისუფლად ცხოვრობენ, საკუთარი ბედის პატრონები არიან და აზერბაიჯანელ ხალხს მსოფლიო ხალხებს შორის თავისი ხელმოწერა აქვს. ჩემი უდიდესი ძალა და უდიდესი იარაღი ხალხის ნდობა, თავდაჯერებულობა და მხარდაჭერა, რომელიც ხალხმა გამომიცხადა.
1: Бенал Халк Радио. Миллионлар